הולך להיות מעניין היום עם לקה מבילי. ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך שירים כמו שאתם אוהבים.

0: Έτσι λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά.
1: Αλέκα μαβίλη, σου βιωρέτ γέσεμα λάιλα, κάχη σάρα. ומקודם שמענו את אותה נעימה של השיר הזה. שוב יורד גשם הלילה על הבתים הקטנים והעניים, אבל בפינה שלך חם. שכחת את האהבה הישנה, שוב יורד גשם הלילה בשכונה הקטנה. מישהו עובר מול ביתך, עוצר ובוכה בפינה. אש האהבה בוערת בחזהו והקור על שפתיו.
0: את הגורגיה

אוח, כמה צלחות על ההתחלה. שברו לי את כל האולפן. ממשיכים עם הלקה. שבת שלום ליום טוב צקירי לכל המאזינים באשר אתם.

אלקה נולדה בראשון לדצמבר 1944. היא החלה את דרכה כאחת המנחות הראשונות בטלוויזיה הממלכתית. זה היה בסוף 1965, ולפני שהטלוויזיה היוונית החלה לשדר רשמית. הכריזה קרן הרדיו היוונית ELP על תחרות לגיוס מגישות טלוויזיה. 800 נערות השתתפו ושלוש מהן גויסו, אלקה הייתה ביניהן. עם זאת, אלקה לא חתרה לקריירה בטלוויזיה במשך שנים רבות. שירה תחילה ואחר כך תיאטרון היו מטרותיה.

יש שמירת בעיניך מתוך הסרט חרוזי הים שאספר בהמשך. למי יש עיניים להביט באומללות העולם? למי יש דמעות שיפגעו בריח המנטה? גשם ירד בעיניך, שלג על אצבעותיך, ובמקום, במקום בו השמחה עכשיו מקונן הכאב. מי ראה את האש? בוכה עם הרוח בלילה, ואיך הציפורים בוכות כשאפות למקום אחר.

הבלונדינית היפה עם העיניים הכחולות הנפלאות שיחקה וגם שרה. לאלקה, בעלת הקול המלודי היפהפה, הייתה קריירה משמעותית בת 20 שנה כזמרת, וביצעה שירים של מלחינים יוונים גדולים כמו סטברוס קסרה קקוס, יאניס פאנוס, מימיס פלסס, סטברוס קיומציס ואחרים. רבים משיריה היו להיטי ענק. תזכור אותי, כך שרה אלקה. כוכב הבוקר משחק בעיניים, השמש שוטפת את חלום הארץ, אהבה היא נהר רחב ועמוק שהתעייף והלך לישון. לאיזה מסע יצאת? לזכור אותי ולאהוב אותי. הזריחה גונבת ממך נשיקה קטנה, נשיקה קטנה ומרה בוערת על שפתיך. איזה מסע רחוק קורה לך? תעזוב זר, המפרסים לבנים, שכחה עורבת. לאיזה מסע יצאת? לזכור אותי ולאהוב אותי. שבת שלום לשוקי פז, ברם קנצקי, שבת שלום לריף קסר, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי?

שבת שלום לסמי ורותי זקן שהצטרפו, שרה וחיים כהן. אנחנו נמשיך עם אלקה. אלקה השתתפה במשך שנים בקונצרטים של סטברוס קסרקאקוס ועשתה קריירה משמעותית בשירה במועדונים גדולים ביותר של אתונה, לצד הזמרים הגדולים גרגוריס ביטיקוציס, ויקי מוסחוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אלקה מזוהה עם סגנונה, נו, קומה, הגל החדש, ושירים רגועים ומלודיים, שירים מפורסמים שלה, הילד הזה עם עיני הדבש משנת 1966, ועוד מעט גם אספר עליו וגם אשמיע אותו. בינתיים, ספינות רחוקות. ספינות רחוקות הן לא ראו יבשה, חיכיתי לך כבר חודשיים ואני כואבת. לא היה יום שלא היה מעונן ולא היה לילה באור כוכבים. ים של מפרשים, הם פנו דרומה, הם יביאו שמחה, הלב פועם בחשש. אבל לא היה יום שלא היה מעונן ולא היה לילה באור כוכבים.

שבת שלום לשרית ושייטונדובסקי, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם, ולך מלכת הרדיו דבש יווני, איזה כיף שאתם פה איתי. אז כן, התחלתי לספר על הילד עם עיני הדבש, שיר מפורסם של אלקה. השיר הזה נחשב לקלאסיקת לייקו, המוזיקה העממית, שהייתה חלק בלתי נפרד מהרפרטואר שלה בסרטים. זהו שיר מרים ומאוד אהוב על הקהל. אז בואו נשמע אותו.

אז כן, שיר נוסף מפורסם שלה היה שיר ששמעתי בתחילת התוכנית, שוב יורד גשם הלילה, השמעתי גם את הנעימה שלה. השיר המזוהה איתה ביותר, השיר תזכור אותי ששמעתי מקודם, שמדגים בדיוק את הקול המיוחד והנוסטלגי שלה.

השיר הבא אני שולחת אלייך, איפרחו, אני קיים, אומר הפעם אנדוניס רמוס, בשיר מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים של סטליוס.

דבש. נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, כל שישי בשעה 4. והפעם בשידור שירים שכולם מחווה לסטליוס קזנג'ידיס, והפעם יאניס פפיואנו שר

זיו, השמנצ'יק של סמי, והוא רוצה להרקיד אתכם עם השיר ברבייני. כולם בחסאפיקו רוקדים. שורה אחת ארוכה והיידה. אוח על הבוזוקי, הייתה סמי. וופה!

0: Aplaudes a mí, gocedlo. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: את המחרוזת הבאה אני רוצה להקדיש לך אברהם קנסקי, שביקשת לשמוע את שלומי סרנגה.
2: מנו למוג לקרוא.
1: מוקדש גם לך מרים.

מאוד. אני בדיוק הכנתי לי קפה ורצתי כששמעתי את השיר הזה, כי הכנתי אותו במיוחד בשבילך, שתי דלתות לחיים, אני יודעת שאת אוהב, ואני מקדישה לך מאבא ואמא, ממני, מיורה, מכל מי שאוהב אותך. אז בואו נשמע מההתחלה. סוטוריה בלו,

סטליוס לא רוצה, סליחה, תרזיז לא רוצה לעזור את הבמה. שיר נוסף של סטליוס. זה רק בגלל שהוא יודע שאתה כאן, סמי.

איזה קול, סמי, אני לא יודעת אם ראית בדף יוון הקסומה שלי בפייסבוק, הרבה אני כותבת, מספרת על פסחל אסטרזיז, אז מי שלא קרא, כדאי לו לקרוא. יאבה סרנקנסקי, יאמה סאולוס, גליקריה, מנולמור.

כן, מי שלא מאזין פשוט מפספס. אבל אפילו מרחוק מאזינים לנו. כן, רחוק זה ברוקלין. אני שולחת עד לשם את אניק סמנה. אליך ברמקן, סליחה, ברי מסמנה.

קידיס, והפעם זה היה חיימקיס. אנחנו חוזרים לרודה קידיס. למי שלא יודע, לסטליוס קראו סטלרה.

0: אין, יוונית ברקע בכל מצב, ככה זה אצלי. על הבמה דימיטריס בסיס, גם הוא שר סטליוס, אופיה כנסה.
1: אופיה כנסה.
0: והשירים הולכים ונעשים כבדים, ומי שלא יהיה איתנו פשוט יפספס. ומי שלא יכתוב, איך אני אדע שאתם מאזינים?

מיכאל פליישמן, אתה ביקשת לשמוע את פיצה. אמנם לא שיר שביקשת, שיר שכבר ערוך בשידור, שיר של סטליוס במקור, ואת השיר הזה אתה רוצה להקדיש לחתן שלך, משה קטש הגדול. אז גם אני מקדישה לו. ופיצה אומרת, כל אחד עם הכאב שלו.

כן, מיכאל, אתה ביקשת את השיר נמחצתי ואני לא ויתרתי, ובזמן שפיצה שרה מצאתי לך את השיר, והנה בשבילך וגם לחתן משה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני גם לך נר יהודה שהצטרפת אלינו, ברוך המצטרף, שבת מבורכת. יורגו מרגריטיס גם הוא רוצה לשיר סטליוס, אז בואו נשמע, נקדיש לנר יהודה. אני מקדישה גם לכם את צביקה והאישה, אני לא יודעת את שמה, אבל מקדישה לכם באהבה.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני בשבילכם ולמענכם. מצטרף אלינו לפטריס פנטזיז, אז בואו נשמע מההתחלה. אופיה כנסי.

שימון דדון, יורם פה לצידי, הוא רקד, זה בקי קור, לא פסדוגלה. ואת השיר הבא הוא מקדיש לך, הוא ביקש ממני אישית להקדיש. הנה הוא צועק לי גם לנמרוד, הוא לא שוכח אותך נמרוד, וטלי, ואבי, אח שלו, ומי, איך קוראים לה חברה הטובה? רגע, רגע, נינה, נינה, גם לך. אז הנה, לעולם לא אתאהב בשנית, עדיין, פסחה.

וודקה או מה שירים האלו, לבטח מה שירים, אין, איזה שירים. אנחנו ממשיכים עם שירי מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס. אני גוף אבוד, אומר אנדרי, נראה אם אני אצליח להגיד את השם, זקי טיניקיס, וואו.

0: נזכה לכולכם באהבה.
1: Υπάρχω, το υπάρχω ως τέλος τραγουδί.

אני מקווה שאתם נהנים. השיר הבא יוצא לך, חיים בונפיל, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, גם לאשתך אתי, השיר שאתה אוהב, אקסו פדיקו. איפה אתה, איגל?

שלחת גם אליך ברי מסיקה שבת שלום למלך בלי גלימה ימאס

הפודרומוס נשרף וחוזר אלינו פסחל הסתרזיז, הייתה סמי. הרבה הרבה תרזיז הבטחתי היום, והנה.

לא, לא את השיר הזה התכוונתי, פשוט זה לא היה במקום. אז זהו, זה השיר. אנחנו עכשיו בקצב, אז זה בקיקו, מסטולים לאללה. הרבה הרבה בוזוקי.

Bravo, bravo. וכותבת לי מרי זיידן ג'יימס, חשוב לי לציין שאני לא מבינה מילה אחת ביוונית, בקושי כמה זמרים, אבל נהנית מהמוזיקה כאילו זורם בברידים. תודה רבה לך, שבת שלום, חודש טוב. גם לך, חברה יקרה, אני מקדישה לך את השיר הבא, שתהיה לך שבת מענגת. השיר הבא, אנדוניס ורדיס, בשיר מחווה לסטליוס. ואני בשבוע שעבר סיפרתי לכם שסטליוס העריץ בעיקר את אנדוניס ורדיס.

0: כן, אני המשכתי כי האיכות ממש ממש גרועה. אז בואו נחזור. וואי, איזה הבדל, איזה הבדל באיכות הכל. פסחל אסטרזיז, שר סטליוס.
1: אן חריאסתי נטיש מטריש
0: הייתם מלך סמי.

ותשמעו מי מצטרף אלינו. אני מיד נזכרתי שבעצם גם יאניס פריוס שר את השיר הזה, אז הנה, בשביל מי שביקש אותו, מי ביקש אותו? נדמה לי יהודה, נר יהודה, אני מקווה שאתה...

0: היידה מיקי בן שטרית.
1: איש אמרתי יש תוכו גני
0: יסו יסמס.

וכמו שאומרים, רגע, רגע, רגע, מה הולך פה? שנייה. כן, רגע, זה כנראה נתקע. וכמו שאומרים, הזמן קצר, אבל המלאכה מרובה. נשאר כרבע שעה, ניתן לכם ככה הספר איזה עוד כמה דקות, 2-3 דקות, כי פשוט הייתה לי תקלה בתחילת השידור, אז ניתן לכם עוד קצת. אבל הרבה הרבה שירים עדיין לא השמעתי, אז אני אשתדל ככה את הכי יפים לחפש ולהשמיע בזמן הקצר. אבל לא מבטרים על פסחל אסטרזיז, והנה הוא ממשיך.

תודה, אני שלחת אליי. חוזרים לרודה קידיס, אלבום היפה שלו בשירי סטליוס קזנג'ידיס, אחד השירים היפים למעשה. כמעט על כל השיר אני אומרת אחד היפים, כי כל השירים שלו כמעט יפים.

0: Adios Vaz number one.
1: פילי מו,
2: כן, השיר שסיפרתי לכם בתחילת השידור, השיר האחרון של סטליוס קזנג'ידיס ששר בשנת 2000, והתרגום של המילים שאמר בתחילת השיר, אתם עכשיו תשמעו את זה ביחד. ועם השיר הזה אני מסיימת את השידור. סטליוס בעצמו, כפי שאמרתי, כפי שהבטחתי, ברם קנסקי, אתה לא ידעת, ביקשת את סטליוס בסוף, וזה פשוט היה בעריכה. אז הנה, אני חותמת עם הזמר הענק, עם המלך, סטליוס קזנג'ידיס. באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו, קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו. העולם נסער ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, ניצתות בחול, שורפות אותנו, שופטות אותנו, מוציאות לנו את הנשמה וקוברות אותנו בחיים, רומסות ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים בלא מוכר, ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה. כן, אלו מילות השיר, אז הנה, תשמעו איזה שיר יפה.
1: Φίλοι του Στέλιου Καζαζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα κι εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης.

0: Allez, vas-y, redéfonne
1: לא יכולים בליץ לילה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, פשטי יווני.

0: Radio Zasiedzenie jest wyalba szaodinowa. Radio
1: Radio מספר 1. שבת שלום למוטי פרטוש.

מיקי, את ביקשת לשמוע את ניקו סברטי, ואני בחרתי.

אני עובר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יש אליו. אתה רואה את הסוף כאן הגיע.

שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובעים שלי, לפתע אני מהמון, כל אחד, כל מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כשביטא את שמי והרכבת החלה לנוע, ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות. זה היה השיר של אלינה, השיר שהיא מאוד אוהבת, הרכבת, במקור אנה ויסי, הפעם זו הייתה פגי זינה. אנחנו נמשיך.

והריבוס כותב לי, לב לימו, תברכי את ריקי דרי לכל הטוב שבעולם, מהמעריץ האלמוני מקריית מלאכי. המון המון תודה לך, רינוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: עוד אותו לפני סיום השידור.

ביוגרפיה, שירים ותרגומים, אז כדאי לכם להאזין. ורק שיהיה לנו שבת שקטה, שבת רגועה, בלי אזעקות, ורק בשורות טובות, אמן. שבת שלום גיל רפאל פרי שהצטרף. אז מי עוד מאזין לי? תכתבו לי שדע, שאברך, שאקדיש. איפה אתה שוקי פז? חשבת שאין שידור? יש מצב כזה? רק אולי נסע לחול.

שבת שלום, עליזה סורתי, שרי טונדובסקי, שי. לואיס אברהם קנסקי, פנינה אתיקה. שרה וחיים כהן. סמי ורותי זקן, יובל פנחסי, יובל וקרמלה. אבי תביסה, איציק סובק, משה כהן מחדרה.

שבת שלום לכל המצטרפים מרדיו דבשי, ואני גם לך שוקי פז. קטי גרבי בשמח. אז מי קטי גרבי? לא הרבה מכירים. זמרת הפולק הגדולה קטי גרבי נולדה בשמיני ליוני 1961 באתונה. היא מזל תאומים, היא בת 63, כפי שעשיתם כבר חישוב לבטח, ונראה שהזמן הוא בעל בריתה. יש לה כבר יותר מ-35 שנים של נוכחות מוצלחת בדיסקוגרפיה היוונית, וכשהיא אחת המבצעות המסחריות ביותר ביוון, עם יותר מ-2 מיליון תקליטים שנמכרו. והיא כל כך שונה בכסף שלה, בסגנון שלה, לטסוס בוגס. כך שיהיה לכם הכל, הכל היום. קטי גרבי שרה עם הרבה הרבה זמרים. אתם תשמעו היום את קרס, את... אז תכף אני אקריא לכם את כל השמות שישירו. לבן ושחור, כך שרה.

0: Anybody home?
1: Anybody home? יש פה מישהו בבית? טוק טוק. תכתבו לי שאתם מאזינים לי. שלא עכשיו חלילה שאני משדרת לעצמי. יעשו אליזה, את השיר הבא אני שולחת אלייך.
2: ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου

איזה יופי של שיר. הקריירה האמנותית שלה מלאה בשיתופי פעולה עם יוצרים רבים, ולכן מקודם לא רציתי להגיד לכם את כל השמות, כי הרבה שמות, ואפילו לא רשמתי את כולם, אבל אתם תשמעו רבים, רבים וטובים. בעלה דיוניסיס, והוא זמר גם כן, והוא שר איתה, טוליס ווסקופולוס שר איתה, אדוניס ורדיס, וסיליס קרס, פסחליס טרזיז, נטסה תאודורידו, אנביסי, יאניס קוצירס, יאניס פוטרחוס, קונסטנטינו סרגירוס, ועוד ועוד. לזכותה עומדות הצלחות רבות. קטי גרבי, האמנית היווניה היחידה עם כ-30 דואטים בדיסקוגרפיה. וכן, אנחנו נשמע הרבה דואטים שלה. את השיר הבא אני שולחת אליך, גיל רפאל פרי.

שבת שלום ושבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. והיום בתוכנית קטי גרבי, טסוס בוגס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. רק אתה אומרת קטי גרבי, רק אתה אבי תביסה לסנה מונו.

כלה סבתו, שמולי כהן, מרים אבו. כלה טקסידי, שמוליק.

0: וגרבי ממשיכה ושמח. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על קטי גרבי. היא החלה את דרכה ביחד עם אחותה הצעירה ליאנה בתור האחיות גרבי בקיץ 1977, כשהיא רק בת 16 וליאנה רק בת 13. הקריירה של קטי גרבי החלה את דרכה, כפי שאמרתי, ב-1977, כשהייתה בת 16. הדואט שלהם נודע, סליחה רגע, יש קודם, פשוט כתבתי פעמיים פה, עשיתי קצת בלגן. אחותה הצעירה ליאנה צעירה מנה בשלוש שנים. הדואט שלהם נודע משיתוף הפעולה שלהם עם יאניס פלורנטיוטיס. באמצע שנות ה-80 ליאנה החליטה פתאום להתחתן ולהפסיק לשיר, ובכך נתנה לקטי את ההזדמנות להתחיל קריירת סולו. הצלחתה משכה את התעניינותם של מפיקים מוזיקליים באותה תקופה, והיא חתמה על החוזה הראשון שלה ב-1986.
1: קיטה פה כשכינו, קיטה.
0: את השיר הבא אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. עבר נשכח.

שבת שלום, שרי טונדובסקי. את השיר הבא אני שולחת אלייך שרית, וגם לבן שלך שי. קטי גרבי, ביחד עם בעלה דיוניסיס, משנת 2021.

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. רגע, רגע, מה הולך פה? את מי אני שומעת? מי מצטרף לקטי גרבי? תמובן, תזכה

שבת שלום אליהו קריאה, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. שבת שלום לכל מי שנמצא איתי בצ'אט שלנו בוואטסאפ.

0: השיר הבא, השיר של קטי גרבי ביחד עם וסיליס קרס, אני מת בשבילך, כך קוראים לשיר. אני רוצה להקדיש לך יוסי, יוסי כהן. אז תן סימן שאתה מאזין לי, אם לא, אז בשידור החוזר כמו תמיד. אני רוצה להקדיש גם לצביקה קורץ, צביקה ואסי, למי עוד, מי עוד אוהבת קרס? תגידו לי, נכון, אליזה, אליזה, גם בשבילך אליזה.
1: יפה בבשילת הגרגע תורה. אצי, אצי, פעמי.
0: אצי, אצי.
1: גולינתה.

כאן, ממני ומיורם, וכמובן מאשתך והבת שלך אוריאן. אוהבים אותך. קצת רגישות, כך שרים קטי גרבי ביחד עם אנסטסיוס רמוס.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו, מוצא שבת, כך קוראים לשיר. וחיים בונפיל, עוד מעט אני אקריא את הברכה, כי יש לי גם שיר מיוחד בשבילך, יותר נכון מחרוזת יפה.

אז אנחנו לא סבת עוברדי, לא מוצא שבת, אנחנו קלו סבתו. וקלו סבתו לנורית גרוינשטרן שהצטרפה וכותבת שבת שלום ריקי יקרה ולכל החברים. חלק מהמנוחה של שישי היא ההקשבה וההתרגעות בהקשבה לשידור הנפלא שלך והשירים היוונים שעושים לי כל כך טוב. אז אני רוצה את השיר הבא להקדיש כמובן לחיים, כי יש שם את השיר שהוא אוהב, וגם לך נורית גרוינשטרן. זו מחרוזת של קטי גרבי ביחד עם דספינה ונדי, והשיר שחיים אוהב במקור הוא של דספינה ונדי. אבל קודם כל אני רוצה להקריא לכם את מה שחיים כתב. אני רוצה לברך אותך ואת יורם באחלה שבת ולכל חברי רדיו דבש שבני, ואת שלמה ומשה ועזרה בונפיל, עדן בוגנים, שון אדוני, מעיין ממיאמי, מברך סבא בונפיל חיים. אז כן, בשבילך חיים, מכולם, מכל המשפחה, כולם אוהבים אותך, גם פה ברדיו דבש שבני, גם אשתך אתי.

0: רדיו דבש.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי. הנכדה שלי, אוטוטו כמו כולם, יוצאת לחופש, לחופש הגדול, והיא עולה לחטיבה. אז אני כתבתי לה משהו, ואני רוצה כבר להקדים ולהקריא לך את מה שכתבתי, הנכדה המקסימה, הנסיכה שלי. מאחלים לך, כן, כולנו, אמא ואבא, ויורה, וצחי, ואיתי, וכולם כולם. מאחלים לך בחטיבה בהצלחה, וזכרי, את גאווה לכל המשפחה. זה הזמן של, זה הזמן שלך לפרוס כנף, לבחור סוס מנצח ולשימו כף. יחזיב במושכות ותשלטי בחייך, ואל תשכחי שאנחנו מאחורייך. נאחל לך באהבה גדולה שהכל יעבור ללא התקלה. אז כן, זה לקראת החטיבה, אבל קודם כל שתהיה לך חופשה מענה, תעשי חיים. ולשיר קוראים רוך. קטי גרבי ביחד עם יאניס בוטרחוס, אני קוראת לו פלוטי. ואני רוצה גם לתרגם. אתה תמיד מעמיד פנים שאתה סוג של גיבור איתי, אתה ממשיך לדבר בגדול, תמשיך לעשות מה שאתה עושה. בינתיים אני שואלת אותך אם תוכל להציע לי אהבת אמת, ובכל זאת צער הרסני, זה מה שתביא לי מחדש. מעולם לא דרשתי ממך לשמור על העולם כולו, רק ביקשתי ממך לתת לי אהבה ורוך. אתה תמיד מעמיד פנים שאני סוג של קורבן, אתה אומר שאחרים לא יעשו זאת. כל הדברים שאתה עושה, אבל עכשיו כשאני מבקשת ממך לתת לי את אהבתך, כל מה שאתה יכול להגיד הוא שזה יעלה לי פי שניים. מעולם לא דרשתי ממך לשמור על העולם כולו, רק ביקשתי לתת לי אהבה ורוך, ואת אוריאני כולך רוך.

ההקלטה הראשונה שלה הייתה ב-1987, או ב-1989, יצא אלבום הסולו הראשון שלה. במאי 1990 היא הוציאה את אלבומה השני, שהגיע ל-30,000 עותקים וזכה בפרס הזהב הראשון. ב-91 יצא אלבומה השלישי כבר, שגם הוא זכה לזהב ונמכר ביותר מ-50,000 עותקים. ב-92 היא הוציאה את אלבומה הרביעי, וב-93 היא נשלחה לייצג את יוון בתחרות האירוויזיון באירלנד עם השיר יוון ארץ האור. יוון הגיעה למקום התשיעי בתחרות. ב-1993 יצא אלבומה החמישי וזכה מיד לזהב ולאחר מכן לפלטינה ונמכר ביותר מ-80,000 עותקים. קטי עלתה לשיאים חדשים ולהצלחה מסחררת. אלבומה השישי ב-1994 זכה לפלטינה כפולה ולמחירות של למעלה מ-120,000 עותקים. באותה שנה היא גם זכתה בפרס תקליט השנה ובפרס שיר העם המודרני הטוב ביותר. עם ההצלחות המסחריות הגדולות של העשור והדיסקוגרפיה היוונית, יצא אלבומה השביעי ב-96 וגם הוא הפך לפלטינה, אבל פלטינה מרובה ביוון, ול3 בקפריסין, ונמכר ביותר מ-180,000 עותקים. אני בטוחה שרבים לא מכירים אותו, לא מכירים אותה, את קטי גרבי, אבל כן, אתם רואים איזו הצלחה אדירה יש לה, ולא סתם אני משמיעה לכם, אני אוהבת להשמיע לכם זמרים שאולי אתם לא מכירים, ופשוט תאזינו, שימעו אותם, ותבינו שהם פשוט ענקים. את השיר הבא אני שולחת אליך אבי תביסל, פספסת את השיר הקודם, אבל תשמע את השיר הזה, דואט ענק ביחד עם טוליס ווסקופולוס, אנו, כך קוראים לשיר, ותוכל לשמוע את השידור החוזר ביום ראשון בשעה 7:15. בבוקר, בבוקר.

איזה יופי של דואט, ויש עוד רבים כאלו בשידור הזה. אז כן, דוד ארין, אתה מפספס. ב-1999 הגיעה קטי לנקודה מרכזית בקריירה שלה, עם הופעתה בתיאטרון רדיו סיטי בניו יורק, הידוע גם בשם מקדש המוזיקה, כאשר הכרזה של הזמרת התנוססה לצד פוסטרים של אומנים מפורסמים בעולם. באותה שנה היא הוציאה את אלבומה השמיני, אשר הביא לה סי של מחירות, לאחר שזכה לפלטינה תוך 48 שעות. אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? קטי גרבי על הבמה ביחד עם פסחל אסטרזיז במחרוזת ענקית של סטליוס, אז לכל מי שאוהב את סטליוס, וכמובן לסמי ורותי זקן, בשבילכם.

בחדר, בחדר הכאוב והחשוך. אתה החלון היחיד שלי לשמיים. התעוררתי והחלום שלי חי. אני לא רואה אותך כאויב שלי וגם לא אראה. מחר יכול להיות מאוחר מדי. אולי לילה אחד עשוי להשפיע. מחר אני זורקת את עצמי לאש, לא אתקיים אחרי זה. תן לי לבוא ולצלוב את עצמי. תנשק את הציפורניים שלי לפני שאתה מניח אותם על הלב שלי. תן לי לבוא ולסחול למטה וכמו נר אשרוף. אם זה יציל את אהבתנו, תן לי לבוא ולחשוף את עצמי. אני לא רואה אותך כאויב שלי וגם לא אראה. כעסתי רק על עצמי. אני חולה בכל דקה שאני רחוקה ממך. גם אם הזמן יעבור, זה לא ירפא אותי. אבריו,

גרבי, זמרת ענקית, ולטעמי היא לא נופלת מנטסה תיאודורידו. תאהב את אהבתי, כך אומרת שני לאילן. כן, אילן אייש, כך אומרת לך שני, תאהב את אהבתי. אני יודעת שהם מזויפים, לא, לא, זה לא ככה, אבל כך אומר השיר. המילים האירוטיות בזמן שאתה עוזב, ואתה אומר שלא תאחר. לחברה שלך אתה הולך, אני יכולה לראות את זה בעיניים שלך, שאתה מוריד מבט, כאילו אני מסתכלת עליך, לאן אתה הולך ומה אתה רוצה, למה אתה מבלבל אותי, תפסיק את השקר הזה, אתה לא חייב להמשיך באותה דרך, אתה רק מכפיל את הנזק שאתה עושה לי. אני לא יכולה לסבול את האהבה שלנו, לראות אותה מסתיימת בחוסר תהילה, זה כל כך מוזר. תאהב את אהבתי, תאהב, תאהב את אהבתי. אני מרגישה שהליטופים והנשיקות מזויפים, ועל פניך החיוך הזה, בזמן שאתה מדבר איתי. אז כן, רק השיר אומר ככה. מוקדש לך, אילן אייש, בהמון אהבה משני. דואט יפה, קטי גרבי, טאנוס קליריס.

כן, אנחנו עברנו לשירים השקטים. קטי גרבי נשואה מאז 1997 לזמר עמית דיוניסיס שינס. הוא גם היה חבר שלה למוזיקה, היה גם מופיע איתה. היא הכירה אותו בשנת 1993, ולפניו לא הייתה לה מערכת יחסים אחרת. ההיכרות הפכה לאהבה, ואהבה הובילה להצעת נישואים. הצעת הנישואים של דיוניסיס לקטי התרחשה בשידור בתוכנית הטלוויזיה של ערוץ מגה, בראבו, בערב השנה החדשה של 1997. בלי שאף אחד ציפה לזה, הוציא הזמר את הטבעת מכיסו והציע לקטי גרבי נישואים. החתונה התקיימה כמה חודשים לאחר מכן, במאי 1997, באחוזת נסיו דזיק, וואו, עם אורחים זוהרים רבים כמו דספינה ונדי, אנג'לה דימיטריו, פסחל אסטרזיז ועוד. זו האישה שאני רואה בחלומות שלי, אמר דיוניסיס. מהרגע שנפגשנו ידענו שלעולם לא ניפרד. ב-1999 נולד להם בן בשם דימיטריס. הבן שלהם דימיטריס נולד למוזיקה. הוא מגיל צעיר, הוא סגור באולפן עם אביו. הוא עשה איתו דואט מדהים בשם אני לא מתבגר. בואו נשמע את השיר הבא, הכל כאן בתשלום, לא, לא, ברדיו דבש יווני, הכל באהבת חינם. שירות דבש, דבש.

שיר, לשיר קוראים אף מילה, וסיליס קרס ביחד עם קטי גרבי. אני הבטחתי לכם הרבה זמרים, לא רק גרבי אתם שומעים היום, ותאמינו לי, בחרתי לכם אחד אחד את השירים. אז לכל מי שאוהב את קרס, יוסי כהן, אליזה סורתי, מרקו אסולין, אולי גם אתה מאזין לי במקרה? כן, אני יודעת שגם אתה אוהב. ואולי גם אתה דוד ירין, אז לכל מי שאוהב, אני אקדיש באהבה. רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום. אנחנו כבר לא ביחד, אני לא רוצה כלום, מלבד החיים שלי. הבדידות נשארת שם, כמו השלטים על גופי. אין לי יותר סבלנות, את כל החלומות פיזרת הלילה. אני רוצה לשנות שמיים, כי ממך יש לי רק מרירות. לא שומעת מילה על אהבה, אני כבר לא מאמינה לכלום. את הלב אשים בצד, אני לא מחזירה אותו לשום מקום. חיים שבורים, כמו מראה, אהבה שבורה כמו זכוכית. אישה הלילה הולכת למות וזורק אשמתך. אישה הלילה הולכת למות וזורק אשמתך. אנחנו כבר לא ביחד ואין סיבה לדון בזה. הרגע מילאת אותי בפצעים והכרחת אותי לעזוב. לעזוב אותך. בכל זאת ניסיתי את זה. אלוהים, שום דבר אחר לא עובד. אני יכולה לעשות עוד צעד. אני לא נופלת נמוך. אם אתה רוצה, חפש את הקורבן הבא שלך. הלילה אדם מת, ואתה צריך להאשים רק את עצמך. אז כמובן שאני מקדישה לכם, אנא מכם, לא להתייחס למילות השיר,

אף מילה שמענו את וסיליס קרס וקטי גרבי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לכם אתי ומשה סעיד המקסימים. למרות דבריו של דיוניסיס, כן, מה הוא אמר? בואו נזכר. מהרגע שנפגשנו אני וקטי ידענו שלעולם לא ניפרד. אז זה לא בדיוק היה כך. בשלב מסוים הם נפרדו, שכן דיוניסיס לא יכל להתמודד עם העובדה שהתקשורת התייחסה כל הזמן להפרש של 8 שנים ביניהם. כפי שהוא ציין, נפרדנו כי לא הראיתי לה את מה שהייתי צריך להראות לה, את אהבתי. קטי ודיוניסיס כמובן חזרו זה לזו, וכיום הם אחד הזוגות האהובים והמאושרים ביותר בשאו ביזנס היווני. יש לי שמיים בעיניים, כך שרה קטי גרבי. יש לי שמיים בעיניים ועננים שחורים מלאי דמעות. השארת אותי לבד כדי להיפגע, ואני לא מוצא דרך לצאת מהמבוי הסתום. יש לי 4 כוסיות משקה, למרות שהלב שלי כואב, אבל לא משנה כמה אני מסוחררת, אני לא שוכחת אותך. אני משלמת על 4 כוסיות ומחייבת 4 לבבות. אני מתה, בעיניי, רק בגללך. יש לי שריפה בשפתיים וכאב בשתי עיניי, ונפשי הבודדה שנחצתה לשניים. איזה מילים. רוב השירים מדברים על אהבה. תחכו, תשמעו את אסוס בוגס. רוב השירים מדברים על נשים.

מה אתם אומרים על השירים? מה אתם אומרים על הקול של קטי גרבי? נכון, היא ענקית. בחודש מאי 2024, כן, ממש לא מזמן, לפני חודש, הם חגגו 27 שנות נישואים, וקטי כתבה באינסטגרם, דיוניסי שלי, אני מאחלת מעומק ליבי שאלוהים יעניק לנו בריאות, ושנחגוג יחד גם 37 ו-47 ו-57 שנים. אנחנו ביחד כבר 27 שנים, אומרת גרבי. שנינו מעריכים מאוד את החופש האישי שלנו. אנחנו ביחד, אבל אבוי אם לכל אחד אין את המרחב שלו, אין את החופש שלו. אם היינו ביחד 24-7, היה בהכרח אימות. אף אחד לא יודע ולא רוצה לדעת מה קורה עם השני. אני אוהבת את הגבר שלי ולא הייתי מאבדת אותו בשביל אף אחד ושום דבר. בגידה היא לא תחושה נעימה. לעולם לא אאבדת בן הזוג היקר הזה שלי בגלל אחד מהפספוסים שלו, אלא אם כן הוא רוצה לעזוב בעצמו.

גם התרגום מחכה לכם. אתה החצי השני שלי, אתה יודע את כל הסודות והגבולות שלי. אתה עושה מה שאתה רוצה בחיים שלי, אתה משחק איתי, ואני כל הזמן תוהה מה לעזאזל לא בסדר איתך. אתה כנראה תהיה הטעות הזו, מה שאני לא יכולה שלא לעשות שוב. אתה כנראה תהיה הטעות שלי שאני אוהבת ותמיד מצדיקה. שיגעת אותי, מה עשית לי? אתה נכנס ויוצא מהלב שלי, ובחלומות שלי אתה? אתה עושה מה שאתה רוצה עם החיים שלי, אתה משחק איתי, ואני כל הזמן תוהה מה לעזאזל לא בסדר איתך, נו מה?

כן, אני פשוט מתענגת מכל שיר ושיר, והשיר הבא חוזר פסחל אסטרזיז לצידה של קטי גרבי על הבמה, והם שרים איך מזג האוויר השתנה. כן, אצלנו חם, חם. את השיר הזה דוד ירין מקדיש לך סמי.

0: יוסף בחר כל אחד עם העדפות שלו, עם מה שהוא אוהב. אתה לא אוהב כל כך את קטי גרבי, תאהב לבטח את אסס בוגס, כי למעשה אתה ביקשת אותו.
1: לא יכולים בלי צלילי אבודוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מטווח שיווני.
0: אנחנו ממשיכים עם קטי גרבי. שיר ענק, אחד האהובים שאני אוהבת.

אל תשווה אותי, כך היא שרה. החיים הם תמונת אלילים וחיי פסולת, אבל אהבתי אותך יותר מדי, וכשבחרתי אותך מתוך ההמון, הפרדתי בין אלילים לבין דימויים חיים. מה אתה מבקש? אם היית יודע מה אתה רוצה, תמיד יש הרבה נשים בסביבה, אבל לא היית מסתכל ולא מחפש שום דבר אחר. אפילו אם אתה יודע מה אתה רוצה, אל תשווה את עיניי, אני לא הולכת להיות כמו האחרות, אני לא כמוהן. אל תשווה את עיניי, ומה שתרצה, אני מבטיחה לך שאתן לך.

כעת בן 24, והוא מנהל קריירה סולו משלו ואף משתף פעולה בשירה עם אמו. קטי מגוננת במיוחד על בנה ואומרת, אני קפדנית עם דימיטריס, כי כידוע, אנחנו האימהות קפדניות יותר. אני מתגאה בזה שהוא בחור בגובה 2 מטר, ואומר לי על המוזיקה שזה מפעל החיים שלנו. אימהות, זה תואר של כבוד וזה תפקיד חשוב ביותר בחיי. קשה לאישה היום להיות, בנוסף לכל השאר, גם אימא וקרייריסטית. יש לי מזל, כי אני יודעת שאני אחת הזמרות הבודדות שמשלבות חיים מקצועיים מאוד מספקים עם חיי משפחה מאושרים. הבן שלי שואל אותי על דברים נשיים יותר, כשהוא רוצה לקנות פרחים או מתנה, ועם אבא שלו הוא מדבר בכללי יותר. אני רוצה שבחורה תאהב אותו, תעריץ אותו, תכבד אותו. מה עוד אמא רוצה? כל האמאות רוצות אותו דבר. אישה שתאהב את הילד שלה. אלו דברים חדשים עבור דימיטריס. הוא רציני. הוא התחיל את זה טוב. כן, הוא הכיר לי את החברה שלו, אמרה קטי, על המערכת היחסים שיש לה עם בנה. שימו דדון, את השיר הבא אני שולחת אליך, קטי גרבי ביחד עם ארגירוס קונסטנטינוס, לשיר קוראים מבוזבז. אני מרגישה שהאנרגיה של החדר הזה לא לצידי, החדר מועך אותי. בשתי הדקות הראשונות שלנו, אני מרגישה שהזמן עבר, הגיע הזמן שלי לעזוב עכשיו, לפני שיהיה מאוחר. אבל כשהתחלתי ללכת, הסתכלתי לאחור לזמן מה, ודמעתי כשראיתי שנעלמת. מבוזבז, מבוזבז, מאות מבוזבזות בשבילך אהובי. מבוזבז, מבוזבז, הדמעות שלי שבזבזתי בשבילך אהובי. יבש, אמרת לי שהאהבה שלי מעייפת אותך, כי כבר לא אכפת לך, אפילו הקטן ביותר עבורנו. אהובי, כמה מעייף, הזמן שלי נגמר ואני לא אראה אותך שוב. אבל כשהתחלתי ללכת, הסתכלתי זמן מה לאחור ודמעתי כשראיתי שנעלמת.

קין חוזר בסיליס קרס לשיר עם קטי גרבי. מקדישה לך מוקי כהן.

0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πανάλησε ψέμα.
1: כן, על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם כי יש לי עוד לעבור לטסוס בוגס, מקווה שאני אספיק. קטי גרבי פרסמה פוסט באינסטגרם והביעה את מורת רוחה מהמקום ה-11 של יוון באירוויזיון השנה. ריחמתי על יוון, אמרה קטי, ובמשפט אחד אמרה את מה שכל היוונים הרגישו לגבי האירוויזיון השנה. כן, אני מאוד כעסתי על הזמרת היווניה השנה. בעקבות כל הימים האלה באירוויזיון חייתי מחדש את כל תהליך התחרות במאי 1999, מהרגע שהגעתי לאיסלנד ועד שחזרתי הביתה. מתוך 25 מדינות שהתחרו, יוון זכתה במקום התשיעי, ואני זכיתי בהכרה ללא מעצורים. הדברים היו שונים מאוד לפני 31 שנים, אבל בהחלט החוויה, החרדה, הלחץ, האחריות העצומה למדינה שכל אמן מייצג, וכן גם השמחה, זהים לחלוטין. שמחתי ששוויץ זכתה, אבל ריחמתי על יוון.

ביחד עם אדון נזרמוס, חוסר התאמה. אני מצטערת על כל הרגעים האלה שאיבדתי את ההשתונות. אני מצטערת על הפעמים שהייתי צריכה לרוץ, אבל לא התעניינתי. אני מצטערת שמעולם לא הראיתי לך כמה אני אוהבת אותך. אני מצטערת על העמדה שהובילה את מערכת היחסים שלנו, אבל אין לנו שום אחריות. לדעת כל העדים, פסק הדין של הפרידה שלנו הוא אי-התאמה בין אנשים. אי-התאמה בין אנשים. אני מצטערת על כל הפעמים שלא התעניינתי. אני מצטערת שהקרבתי את אותך בשבילי, אבל לא הודיתי בזה. אני מצטערת שלא עמדתי בציפיות שלך. אני מצטערת שהוכחתי שאני כל כך קטנה עבורך. שבת שלום ברם קנסקי, פויס ברם קנסקי. שבת שלום קלוס שבת אוהטי ומיכאל קאוגי. יעשו ובל פנחסי, תחפלות אתה פשוט פספסת, אז תוכל לשמוע יום ראשון ב7:15 בבוקר.

0: יעשו אליזה, יעשו נורית, יעשו מרים, יעשו שרה כהן. איפה את קרמלה?
1: הלו? יש מישהו בבית?
0: כן, אני מקווה שיש, אז כן. נו, סימן שיש. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, כן, עוברים לקצב הזה בקיקו, סוף כל סוף, וכך גם קוראים לשיר, סוף כל סוף. אבל רגע, רגע, אני רוצה להמשיך לספר לכם. קטי גרבי וטוליס ווסקופולוס שיתפו פעולה לבמה, גם השמעתי לכם שיר של שניהם ביחד. הם שיתפו פעולה לבמה בהצלחה רבה בשנים 2003-2004 באתונה ובסלוניקי, בזמן שגם הוציאו דואט ביחד בשם אנחנו, וגם את השיר הזה השמעתי לכם, כן, שנכתב על ידי אנג'לה גרקו. ביום שווסקופולוס הלך לעולמו, קטי גרבי הופיעה בתיאטרון בניס, ביחד עם דיוניסיס בעלה, והיא בחרה להתחיל את ההופעה כשהיא נפרדת מטוליס, בכמה מילים נוגעות ללב, כשהיא אומרת, שלום לנסיך הזמר היווני, הערב הזה היה אפילו טוב יותר, אם הקולגה הנהדר הזה לא היה עוזב אותנו היום, אמרה קטי גרבי בהתרגשות ושרה לפני שהחלום שלנו יאבד. וזה יהיה השיר הבא לפני שהחלום שלנו יאבד.

כמו ספינה והתחלת להיכנס מים והתחילו להיכנס מים בסירה הישנה שלך, והגוף שלך מעט, נראה שהמילים שלו מציקות לך, שתמיד מאשימים אותך בכל מה שקורה. תקשיב, זה חטא. הדרך שבה מתייחסים אליך, אל תיתן לזה כל כך הרבה ערך. הם מנצלים את זה. ולבסוף, תפסיק להניש את עצמך שאתה לא יכול להיות מה שאתה רוצה. אל תשכח שאתה הרבה יותר טוב מהם. תפסיק להתנצל על הכל. ולבסוף, תאמין בעצמך.

אז הנה, עכשיו תשמעו את שיר הפרידה של קטי גרבי מאיטולס וסקופולוס. לפני שהחלום שלנו יאבד, כך קוראים לשיר.

0: Χωράμε τις μάσκες μας, χορεύουμε στα καθίσματά μας και πάμε.
1: כן, ברם קנסקי, אתה שאלת אם היא ביקרה בארץ. אז כן, היא ביקרה בשנת 2017 במוזיאון תל אביב לאומנויות,

ברבי ואת השירים עליה. הפעם פסחה ליסטר זיז על הבמה ביחד איתה במחרוזת, זה בקיקו ענקית. מקווה שאתה עדיין בהזנה, סמי. אז כולנו פה שולחים לך באהבה.

קטי חגגה חודש את יום הולדתה 63, כשהיא עדיין זוהרת ומלאת אנרגיה. היא שומרת על המראה והחיות שביססו אותה כאחת המבצעות המובילות ביוון. נראה שקטי גרבי השיגה את מה שרבים שואפים. מערכת יחסים בריאה ומאוזנת עם חלוף הזמן, הכושר והזוהר שלה הם מודל לחיקוי, מה שמוכיח שגיל הוא רק מספר. כשזה מגיע לדאוג רק לעצמך.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. ואנחנו עוברים הישר

ריקי כהן, אורי צפני, שרי פנדובסקי, צביקה ואסי קורט, סמי ורותי זקן, אתי ו...

0: אוח, איזה שיר, לכי מפה, עזבי אותי, כך אומר טסוס בוגס. ואת השיר הראשון אני שולחת אליך, יוסף בחר.
1: אלה,
0: לכי ותני לי להיות לבד, תני לכאב שלי להתפוגג. אל תדאגי מה יקרה לי בחיים האלה. לכי ותני ללב שלי להישרף, ללב המסכן שאהב אותך כל כך. תני את המכה האחרונה והאכזרית שלך. בלי שום סיבה את רוצה להיפרד, את רוצה למחוק את האהבה שלנו, להרוס את הכל, כי את לא אוהבת אותי יותר. לכי, תעזבי אותי ואל תשאלי עליי. בגללך הזדקנתי, שערי אלבין, כל כך הרבה סבל בחיי עברתי. עכשיו תני לי עוד מרירות לבלוע, תני לי. לכי ותני לי למות, להתאבד, ללב המסכן שאהב אותך.

0: ξέρει ρε παιδάκι μου να σε πάω.
1: Μπουζούκια θα πάμε. Ε, πού αλλού. Μόνο
2: μου. Το σιρδάρι σου είχατε λέχα, Ιωβάλ Πινχάση. Μα אישה שאיתך, קרמלה, ומכולנו פה ברדיו דבשי, ואני... אתה רוצה בוזוקי? בוא נלך. או את רוצה בוזוקי? בואי נלך, אומר בוגס.

0: Cama de Busaris, Cauce Mario.
1: פעם אני רוצה לספר לכם גם על טסוס בוגס. בוגס בין ה-71 נולד ב-27 לינואר 1953 בעיירה פירגוס שבפלופונסוס, ידוע גם בכינויו פלנט ארכיס, הכוונה שליט העולם. הוא התחיל לשיר כבר בילדותו. הוא למד בבית ספר ציבורי במשך 9 שנים עד חטיבת הביניים, ואז נשר מהתיכון ובחר להתמסר לשירה ולקריירה שלו. הוא נודע תחילה דרך תחנת הרדיו של פירגוס שהייתה לה גישה ברחבי יוון, וגם התפרסם ממועדוני לילה שונים. הוא עבר לאתונה בגיל 16 כדי להשתתף באודישן לזמרים צעירים באולפן של חברת התקליטים קולומביה. טסוס בוגס היה היחיד שנבחר מתוך 27 זמרים וגם הצעיר ביותר. ולאחר מכן הקליט את השיר הראשון שלו בשם אריאנה. עם זאת נאלץ להפסיק את הקריירה שלו עקב שירות צבאי, אותה השלים בין היתר בקפריסין. בוגס צבר פופולריות בשנות ה-70, אך ההצלחות הגדולות ביותר שלו הגיעו בסוף שנות ה-80 וה-90. הוא הוציא יותר מ-30 תקליטים. הסגנון שלו מאופיין במוזיקת לייקה, צפטטלי וצלילים מזרחיים חזקים, מלווים בבוזוקי. אלבומו האחרון יצא ב-2012. סימן העיקר שלו הוא הסיגר ומשקפי השמש השחורים, בעיצוב ייחודי עם אחריות מניקרגואה ועם הבטחה שלעולם לא יופצו עוד כמוהם. כן, זה מרוב שהיה עשיר. אוסי גליקה, כמה שהשפתיים שלך מתוקות, כך אומר בוגס. והוא מתכוון אלייך מרים אבו.

יובל פנחסי, כל הכבוד שאתה כותב לי שוב ושוב. אני פשוט פספסתי את מה שכתבת, לא ראיתי בכלל, כי לעתים אני כל כך עסוקה עם המון המון דברים, לא יודעת מה לעשות קודם. ויש לי המון המון עוד שירים שאני מקווה שאוכל להספיק לשמיע את כולם. אז יובל פנחסי כותב, מברך את חמתי הלן, הלן כהן, שבאה אלינו להתארח לשבת בברכת שבת שלום, מבורכת ושקטה. והלן, זה השיר הבא שיובל רוצה להקדיש לך. אם את רוצה לשבת, תשבי, כך הוא אומר.

0: ניסל כותב, טסוס בוגס הוא אחד הזמרים הכי משוגעים בלשון המטה. חי הרבה שנים בגרמניה, ראיתי אותו לפני כ-30 שנה במינכן, היה ערב ענק. ואת השיר הזה, ילדה יפה, אני רוצה להקדיש לך אבי.
1: Μετά από λίγο που θα φύγετε από εδώ, εκεί θα πάτε. Βρε ήθελε για να, ήθελε για να, έρωτα μυρίστηκε και ήθελε για να. Για πες με συγχοντρούλα τι ήθελε.
2: Να χορέψει.
1: Χόρεψε τότε.

שבת שלום למשה דרי שהצטרף להזנה. שולחת אליך, אולי עכשיו אתה מקייף לך בחוף הים, אז קדימה בפול ווליום. אשתי מקנה בטבע.

0: Oh yeah. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת. כן, את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי, זילבו. אני מקנה, השעה 4:55, כמעט 5 בבוקר. אני מאחר, מתוקה שלי לחיים, הרגעת את רגשותיי. עכשיו זה 6, מי יכול לסבול את זה? אני מאחר, מתוקה שלי לחיים. אותך שאני אוהב ומעריץ, אני מקנה, מתגעגע אלייך. ואני שובר ורוקד, אני מקנה, כי אני עדיין רוצה לאהוב. אני מקנה, מקנה. אותך שאני אוהב ומעריץ, אני מקנה, מתגעגע אלייך. זו הדרך היחידה שבה אני חי איתך.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, במידה ולא אספיק להשמיע את הזבקיקו, יש לו זבקיקו ענקים לטסוס בוגס. מקסימום אני אמשיך בשבוע הבא, לא תהיה לי ברירה, כי הזמן נוזל. כן, ואנחנו עם השמח, ואי אפשר לוותר על השמח של בוגס. יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את אשתי קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, ואני בחרתי בשיר של בוגס, אהובה שלי, כן, אהובה שלי, כך אומר לך יובל, קרמלה אהובתי, מקדיש לך באהבה, וכולם די, פה די. מצטרפים.
1: די.
0: שבת מבורכת קרמלה.

אתכם עד השעה 6, מקווה שאני אספיק ככל האפשר. הכי חשוב לי הביוגרפיה של טסוס בוגס, ויוסי כהן כותב: שבת שלום לכולם, היה מוי כיף כרגיל עם אחלה תוכנית. ריקי, תודה על עוד שישי שמח, ושבת שלום לך ולכל בני ביתך.

0: תשימו לב שטסוס בוגס לא היה לו שיתופי פעולה עם זמרים או זמרות נוספים, אבל היו לו בחורות ששרו וליוו אותו, ונושאים נפוצים בשיריו הם מצלחה, כסף ונשים. זה מה שעניין אותו. את השיר הבא אני רוצה גם קודם כל לספר לכם. קוראים לשיר אלה סטופפו, בואי לסבא, כן, כך קוראים לשיר בעברית. טסוס בוגס עשה פרודיה על הרומן של ביל קלינטון ביחד עם מוניקה, וזה קיבל את הכינוי, לכן קיבל את הכינוי פלנט ארכיס, כן, זה היה השם של טסוס בוגס, כך כינו אותו, שליט העולם. כפי שציין בוגס ב-1998, אחד הנושאים החמים של האקטואליה הבינלאומית היה השערורייה עם ביל קלינטון ומוניקה. באותה תקופה עבדתי בסלוניקי, אבל בימי החופש שלי ירדתי לאתונה. אז ישבתי בבית קפה וחבר שלי בביס אמר לי, היי, אולי תכתוב שיר על קלינטון? הוא התעקש שוב ושוב ושוב, עד שלבסוף קראתי לבעל המועדון, היי, תנסיס, תביא את ונייר. תוך שתי דקות כתבתי את השיר. לאחר שלושה ימים אמרתי לתזמורת, בואו נשיר את השיר. לחלקם היו חששות, ולבסוף שרנו את זה. זו הייתה הצלחה אדירה. הערכה היא שהשיר עבר את המיליון עותקים, זה היה ממש בלגן. אז רוצים גם תרגום? כן, המילים למעשה של השיר בוי לסבא שנויות במחלוקת, שכן הוא מספר את סיפורו של גבר שבוחר אישה צעירה על פני אשתו. השיר נפתח בהזמנה לילדה לבוא לסבא, ולא לחפש מקום אחר, מה שרומז שלסבא יש את כל מה שהילדה צריכה. עם זאת, ראוי לציין כי ניתן להשתמש במילה היוונית פפו כדי להתייחס לא רק לסבא, אלא גם לזקן. לכן בהקשר זה, זה יכול להיות גבר מבוגר, מה שמוסיף רובד שונה של משמעות למילים. בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. בואי לסבא, תינוקת שלי. בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. כדי שיהיה לי טוב בשנים הבאות, למענך, מותק שלי. אני עוזב את אשתי. בואי לסבא, בואי לסבא. למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. איתי יהיה לך טוב, לא תפספסי כלום, יהיה לך כסף ועוד המון דברים. די כדי להחזיק אותך, בואי לסבא, בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ולא להסתכל הצידה. מוקדש לך יוסף בחר.
1: בואה פיישטה. מאמא שהבוקסי, שטוסאו פאולו, בברזיל פולה גבוה. Obrigado. Let's go, gentlemen. Let's go.

0: στον παππού. Έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καλαμάκι.
1: כן, יש עוד הרבה שמח. אני קצת אקצץ בשירים, אורית קצת, אין לי ברירה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך סמי, הארמון בחמם, החמם הטורקי, כן, בחמם הטורקי של העיר, טובל המלך של הארמון, גברים כהי אור שומרים עליו, הם לוקחים אותו לאלי פאשי, ומצווה על השומר שלו להביא את המלך לפניו, לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, כך מבלים את זמנם כל האנשים בארמון, עם נרגילות, דגדוגים וחיבוקים ונשיקות, בפרס, מוכרים חשיש לפי קילו, באתונה אין אפילו בשביל הריח, אין תריח אפילו באתונה. בפיראוס, גם שם אין אפילו את הריח. יעשו מנשה סרנג'י.

0: Εσύ να ακούσεις τους Ρουφιάνους και θα τα πάμε καλά του χέρια.
1: Οιε, אבי טביסל, עד שש אני הערב. אני חייבת להספיק לפחות חלק מתעשו זבוגס. אני אשים פלפל בפה שלך ככה.

עשה משקפי שמש וסיגריות. הוא ידוע גם ביוון בחייו הפרועים ובפרשיות עם נשים. הוא היה נשוי 12 פעמים, 2 ביוון ו10 בחול. כן, הנישואים שלו בחול לא נעשו מתוך אהבה, אלא יותר כדי להקל על העבודה שלו, כך אמר בוגר.

0: Σταμάτης να πιστεύεις άλλη φορά. Όχι την Ρωσιάνης μου.
1: Παιδιά πάμε. Φαρμακωμένα χείλη λέει.
2: כן, בוגס ממשיך ואומר, היינו סוגרים עסקה עם איש עסקים לדוגמה בגרמניה, בהתחלה לשלושה חודשים, ואם היה טוב, הוא היה משאיר אותנו לחצי שנה ואפילו שנה. כמובן, איש העסקים היה צריך לקבל אישור שהייה לכל אמן שהביא מיוון או מכל מדינה אחרת. אבל במקרה זה האמן הזה שהסכים לתשלום X זכה להצלחה רבה וקיבל הצעת כסף כפולה ממועדון אחר. עם זאת, הוא לא יכול היה לקבל הצעה זו, שכן איש העסקים שהביא אותו לגרמניה יצר לו בעיה. זה לא רק שיחזיר אותו ליוון, אלא גם יכניס אותו לרשימה שחורה, וכתוצאה מכך הוא לא יוכל לקבל שום אשרת עסקים לחול במשך כ-10 שנים. מתורגמן שפגשתי בגרמניה באותם שנים, כך אומר בוגס, היה איש שנתן לי את הפתרון. אתה רוצה ללכת לכל מועדון שאתה אוהב ולא צריך אף אחד? תתחתן נישואים אזרחיים, כך הוא אמר לי, וכך עשיתי, הסביר בוגס. כיום, בוגס חי עם שתי נשים בו זמנית, ויש לו בן שאותו הוא מאוד אוהב, ולדבריו הוא גידל אותו לבד.

אביס אביס, אתה כל כך צודק, עדיין לא התחלתי עם הזבקיקו, חכו שתשמעו את הזבקיקו שלו. מרים אבו כותבת, היה ממש כיף עם השירים והתרגומים, אמנם אני מבינה שיהיה לך ולמשפחתך אחלה שבת, שקטה ורגועה. גם לך מרים אבו, שתהיה שבת נהדרת, שבת רגועה ושקטה. את השיר הבא אני שולחת אליי.

בזכות הכסף שהרוויח בתקופת הזהב של הבוזוקי בשנות ה-80 וה-90, אבל גם עוני ספג בשנים הראשונות של חייו בכפר הקטן מחוץ לפירגוס שבו נולד. הוא אף נכנס לכלא בגלל אישה שסיפר ברעיון, האשים אותי בסרסרות, כן, סרסור, אבל זיכו אותי ומעולם לא התקיים בית המשפט. הייתי בקשר עם אישה שהייתה מעורבת בפרשת הסרסרות, והם חשבו שגם אני. הייתי חודש בכלא ואז שחררו אותי על פי החלטה פה אחד של הנשיא ללא משפט.

0: רדיו דשא שני 24 שעות ביממה, רדיו
1: אתם לא תאמינו מה שאני עושה, אני כל פעם מוציאה שירים, מעבירה לשבוע הבא, אין ברירה, המון המון שירים בשמח, שירים יפים אחד אחד, אבל גם על זה בקיקו אני מקצצת, ועל כל שיר כדי לדעת מה עדיף להשמיע אני כותבת ליד זה ענק, ואתם פשוט לא מאמינים, כתבתי על כל שיר ענק, אז מה אני עושה, מה אני מורידה, אלוהים יודע. בואו נמשיך עוד שני שירים בשמח ומה שנספיק. גיריסה קונדמו, גיריסה... אומרים שביוונית לא שומעים את הגימל, איריסה קונדמו.
2: For the feet at all.
1: For the feet at all. תחזרי אליי, כך אומר בוגס.
2: איריסה! איזו הנה! תוש הנה!
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Es wird ohne Bildo. Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Μπορείτε να χορέψετε μέχρι το πρωί, γιατί εδώ δεν υπάρχει ωράριο. Φύγαμε. Alle zusammen, Gunnar.

כן, שיר אחרון בשמח, אחרי שהורדתי המון המון שירים. שיר שלבטח כולכם מכירים, אין מצב שלו. אחד השירים היפים והמוכרים שלו, אני רוצה הרבה נשים, טלופולס, כך קוראים לשיר. ואני רוצה להקדיש את זה לך, דוד ירין, לך, משה דרי, למי עוד? כל מי שמאזין לי פה ברדיו דבש יווני, אני מקדישה לו. ואני רוצה גם לתרגם. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה בלונדיניות, ברונטיות, גרמניה שתטפל בי, יווניה שתחזיק אותי בזרועותיה. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה ומכל הגזעים. טורקיה אחת שתחזיק לי את הנרגילה, וספרדיה שתרקוד בשבילי עולה. אני

0: φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέι.
1: Bye bye
0: και
1: ladies.
0: Τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much. Bye bye ladies.
2: Adios boss number one.
1: כן, אנחנו עוברים לשיר אחד שקט ואחרי זה כמה שירים של זבקיקו ונסיים את השידור. תעזוב אותה לעזאזל, כך אומר בוגס. אגב, בוגס גם עשה פרסומת לפסחה של ג'מבו, פרסומת שמשכה

נבי תביסל מוסיף לגבי טסוס בוגס, אי אפשר להעיד עליו שהוא צנוע בחלק מההופעות שלו, הוא פשוט פושט את החולצה. עם כל זה, ההופעה שלו היא משהו לא ישכח בחיים. אופה אופה, שיר שלבטח אתה מכיר, אבי תביסל, אין סיכוי שלו. שיר שפשוט המון המון אוהבים לשיר אותו, למרות שהוא שיר שהוא לא פשוט ולא קל. תובונו ההר, אני הולך לטפס ולשיר על ההר הגבוה ביותר. אז הכאב שלי עם העוני ישמע במדבר, אני אתחבר עם ההר ועם עצי האורן, וכאשר אפכה ואכאב, ההר יענח. על ראש ההר אשאר ורחוק מהעולם, אני אפכה לבד, אני אכאב, וההר ישמע אותי, אני אפכה לבד, אני אכאב, וההר ישמע אותי. כן, אמרתי שיר קשה, שיר כואב.

0: the musical dance for crazy estimatives.
1: סנטימנטלי, רגשן, אני לא צריך להיות סנטימנטלי, הלוואי והייתי רודן מטורף שאומר לך מתי לבוא ומתי לעזוב, ואם אסתור לך, תוכלי את זה, יש לך את הילד הכי נחמד, אבל את לא מזהה אותו, אוהבת להסתובב עבודה בלילה,

משה דרי אומר, מעולה בכל מקום, אבל בחוף הים הכי הכי מעולה. והוא רוצה להקדיש לכם, החברים שאיתו בחוף הים, אבל הוא עדיין לא כתב לי איפה. כן, כן, אני פשוט מחפשת, לא, הוא לא כתב עדיין איפה, אז אי שם בארץ, בחוף הים, עושים חיים, מה זה משנה איפה, העיקר שתמיד תעשו רק חיים. ואני רוצה להקדיש לכם, יותר נכון, משה מקדיש לכם, מעולה בכל מקום, טסוס בוגס. חוף הים נהריה, משה דרי, אליכם.

חיים בונפילד, אני הילד העשיר, אני העשיר שחי בגדול, תסתכלי עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים, גם אם הייתי גר בבית מפואר, כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל, הכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה התעוררתי עם עלות השחר, עם חיים בשוטטות ואומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי בשביל אישה. תראי, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה לא משנה, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי בשביל אישה. שיר אחד לפני סיום. נמורה. יעקב אברהם קנסקי שולחת אליך.

הנה שיר אחרון. תפקיד זה ממלא האישה. לא קשה להבין את משמעות אופי של האישה. מצד אחד היא תגיד שהיא אוהבת אותך, ומצד שני היא תיתן חיבוק למישהו אחר. את התפקיד הזה ממלא האישה. היא משגעת 9 פעמים מתוך 10. גם אם שיחקת את התפקיד הזה עבורי, וגם אם שיחקת את התפקיד הזה עבורי והרס לי את החיים, אהבתה היא דרך ללא חזרה. היא תוביל אותך בשבילים אפלים, וכשהיא תרגיש שהגעת לטירוף, היא תגיד לך שהיא עוזבת אותך. את התפקיד הזה ממלא אישה. אז בואו נאחל לקטי גרבי ולטסוס בוגס המשך יצירה והצלחה בתחום המקצועי ובתחום האישי, המון אהבה, אושר ונחת, ושימשיכו לשיר הרבה שירים, ושיהיה לנו פשוט המשך עונג צרוף מהשירים האלו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, אני התענקתי מכל שיר ושיר. המון המון תודה על הפרגונים, אתם יודעים שאני לא יכולה בלעדם.

היא מדהימה, שהיה בה הכל. אהבתי את החלק הרומנטי וגם את החלק עם הזבקיקו, השירים שבחרת בפינצטה היו יפים אחד אחד. כל הכבוד על השירים, התרגומים, העריכה, הסיפורים והמידע שהעברת לכולנו, לסיפורים שמעבר לשירים.

חג מראשית הקמתו נשתמע מחר בשידור חוזר, כמובן בעשר בבוקר. שבת מוארת ויפה לך וליורם ולכל המשפחה, שבת מבורכת ויפה.

וגם יובל פנחסי כותב, אני רוצה להודות לך ריקי על התוכנית היפה שהקדשת לנו, נהננו. היה ממש כיף שיהיה לך ולכל משפחתך שבת מבורכת ונפלאה. ואליזה סורת

רגע, רגע, רגע, רגע, אבי תביסל גם הוא כתב לי, אני לעתים מפספסת לצערי. לריקי היקרה, באמת אין תחנה כזו עם שירים מופחרים, איך שאת בוחרת את הזמרים, עם כל הסיפורים, אפילו הרכילויות הקטנות, בימים כל כך קשים שעוברים עלינו, הציפייה לשידור מקבלת משנה תוקף, ואכן כל שידור הוא פיסוד שנותן לנו אדרנלין לשבוע. תבורכים כל הסובבים אותך שנזכה לשמחה מושלמת עם כל החטופים וכל חיילינו שישובו לשלום הביתה, שבת שלום. איזה יופי כתבת, המון המון תודה לכל אחד מכם, לכל אחת מכם, אוהבת אתכם.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שבת שלום לכולם. ישו חרולה, אוכל האוך, זמרת גדולה. ואבי תביסן כותב, מחכים בחיון עיניים ואוזניים לזמרת הגדולה. רשת רנית הדבר.

כן, זה היה רק חימום, חכו חכו, מה אתם הולכים לשמוע? איפה את היובל שאוהב את השמח? רוחמה נמן, השיר הראשון יוצא אליך, השני בעצם.

אבל רגע, רגע, רגע, שרה כהן רוצה לברך את הבן של הצחי שנמצא בארצות הברית. מזל טוב ליום ההולדת, מאחלת בריאות, הצלחה ונחת מאימא ואבא אהובים, וכמובן גם איתנו פה ברדיו דבש יווני. המון המון מזל טוב צחי, גם לבן שלי קוראים צחי, נכון שם יפה?

מיוחד לחרי סלקסיו, שמה אמיתי היה חריקליה רופקה, אחת מהחשובות והמצליחות ביותר בתולדות הזמר היווני. היא זמרת שירי עם, ומעל הכל היא שרה על הבדידות הפנימית של האדם. הקריירה שלה מתפרסת על פני 5 עשורים. היא נולדה ב-27 לדצמבר 1950 בתיבאי. גם משפחתה של סבתה היגרה לתיבאי ב-1924 מסמירנה, טורקיה. אביה היה חקלאי ממוצא אלבני, ואימה הייתה תופרת מאזמיר שבאסיה הקטנה. אחיה יורגו סאריס, גם הוא היה זמר, יש להם שיר ביחד, אתה הכל בשבילי. הוא נפטר באוקטובר 2027 בגיל 69, ושכחתי לומר שחריס בת 75 עד 120. אנחנו נמשיך בשמח, זו המהות שלי, מקדישה לך אביטה.

קלוס אבטו, פפו ודליה, פנינה אדיקה, נורית גרוינשטרן, איפה, איפה כולם? אוח, איזה שיר. אולי השיר הזה יגרום לכם לקום, להצטרף לרדיו דבש יווני, הקנאה שלי. כולם, כולם שרים יחד עם חריס אלכסיות.

כן, אנחנו מגבירים קצב. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הייתה המון חמימות באזור שבו גר חריס אלכסיו. האנשים תמיד חיבקו זה את זה, וחמימות זו חדרה לליבה של חרולה, וזה מצא ביטוי גם בשיריה. היו להם קרמים ומטעי זיתים, וחריס אהבה מאוד את החיים החקלאים, איתם גדלה וחוותה. כשנפטר אביה, כשהייתה בת 8, אמא לקחה את חריס ואת אחיה לאתונה. זה היה בשנת 1958. הם עזבו הכל והתחילו חיים חדשים באתונה. הם בנו שוב את חייהם מאפס. שבת שלום לאתי ומשה סעיד. מקדישה לכם את השיר הבא, ספר לי מה שלומך. ככה היא שואלת חריס, מה שלומכם?

כמה שמח שאנו חיים לה, והיא ממשיכה. היא פונה למלצרית, כן, היא דואגת לכל המזטי, לאוזו, לוודקה, עוד מעט נעשה.

כשנפטר אביה של חרולה, כשהייתה בת 8, אמא שלה לקחה את חריס ואחיה לאתונה, זה היה ב-1958. מאז שנות ה-70 היא שיתפה פעולה כמעט עם כל הזמרים, המלחינים והתמלילנים הגדולים בהקלטות או במועדונים וקונצרטים. היא הופיעה בתיאטראות מוזיקליים מובילים בכל רחבי העולם וקיבלה מספר פרסים. קולה הקריזמטי בשילוב עם אופן הופעה ייחודי בנוכחות בימתית חזקה הובילה אותה מהר מאוד לפסגה. ב-1970 חרולה הייתה רק ב-19 וכבר הופיעה בביישנות על במת מועדון הלילה בפלקה. את השיר הבא אני שולחת אלייך איריס, בהמשך יהיה גם השיר שביקשת, הלילה כולנו נשתה, כן. אז הנה, הטנגו של...

0: כן, מרים אבו גם גליקרי אשר את השיר הזה.
1: אגפיתי הקרואטה עדו רדיו פוליקוס רטמוס רדיו דבש.
0: היום בחרו לה סקינן, כן, היום כל השידור רק בחרו לה חריס אלקסיו, ואנחנו עוברים לקצב הרפטיקו.

נשים לכם את השיר הזה. ביום השמיני אלוהים בנה את הבגלמה, ואז המלאך תפס אותו והתחיל לרקוד. קרסי למה, זה ריקוד יווני מסורתי. הבגלמה הקטנה ומתוקה שלי, המפתח הזהב שלי, פתח את הדלת של לב כואב ומין התאום, לקח אותו לגן עדן בלילה יפה כזה. המלאך לפעמים נח לו מעט, רוח הים נשבה בשקט וגנבה את הכלי בחזרה לאדמה. העולם מסביב הולך ונעלם, ואנו עדיין מנגנים בבגלמה, כדי שאולי עם החגיגה שלנו כדור הארץ ייוולד מחדש.

ושוב שבת שלום לארי ברזילה, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, שולחת אליך את השיר הבא, את הברמן. אז קדימה, מה אתה מוזג לנו אריה? זה משנה מה, העיקר שיהיה לכולנו ימס.

שבת שלום, שבת דבש, קלו סבתו ליאון בן מרגי שמאזין לי. את אשר בא אני שולחת אליך. הריס אלכסיו מסובבת את הפתיל, וליאון כותב לי, צהריים טובים לך, אחלה תוכנית, מאזין בשקט.

השנים 1971, 72, הקליטה חרולה שירים של אפוסטולוס קלדרס, יורגו חצינסיוס, טוליס מוסקופולוס, מנוס חג'יאקיס. הקול שלה כל כך קסום שהקליטה את השיר הראשון שלה כאשר אישה שותה. אבל רגע, רגע, רגע, יש לי משהו אחר להשמיע לכם. גם לאנשים יש לילה מתוק, במיוחד יש בלכם. שרית ושייטון דובסקי, ושרית כותבת שבת.

0: لا وجودي قاعد انه مطور هون راديو ماشي يغني
1: כן, אני רוצה לעבור לשירים השקטים. בהמשך אנחנו נשמע כשהאישה שותה, כשנעבור לקצב הזה בקיקו. אני רוצה להשמיע לכם את חריס מתוך ההופעה שלה עם תזמורת הפילרמונית הישראלית. לא נשמע הכי טוב, אבל זה בעברית. היו לילות. אני יודעת מוקדש לך.

כן, זה היה ביוני 2013, שהפילרמונית הישראלית ערכה את חריס אלכסיו בשתי הופעות, עם מיטב להיטיה, בהיכל התרבות בתל אביב. פשוט ענק. אנחנו נמשיך עם השקטים, סימרוני, השחר עלה.

שהשחר עלה ואני מסתובב ברחובות, אפילו שהשחר עלה, האור לא יכול להגיע אליי לכאן. איפה אתה יכול להיות? בזרועותיו של מי אתה נרדם? איזה שירים מרגיעים אותך? לב אחד, יש לי רק לב אחד, שבוכה בשבילך כל לילה. אתה מתעורר בלבבות העולם כולו, אבל עבורי זה לא הרשים מעולם. אני מתקשרת אליך ואתה לא יכול לשמוע אותי. השחר עלה ואתה עדיין לא.

משנת 1975 יצא אלבומה האישי הראשון. זו הייתה השנה הראשונה לאחר נפילת האחרונת הצבאית. זמן לשירים פוליטיים ולהחייאת שירי הרבטיקה. אלכסיו שר שירים מסורתיים, בלדות, שירים מודרניים, שירי עם ורבטיקה. ב-1987, נראה לי שקפצתי, אבל כן, אין מה לעשות. לא יכולה להשמיע לכם את כל מה שאני רוצה, או לספר לכם. ב-1987 הזמין אותה המלחין היווני המפורסם מנוס חג'יאקיס להופיע במועדון שלו סיריוס. ב-1989 הופיע במשך שנתיים עם דימיטרה גלני ויאניס פריוס באתונה ובסלוניקי. ב-1994 הייתה לה הופעה ראשונה ומוצלחת במיוחד ביפן. ב-1995 היא כתבה את כל השירים לאלבום שלה. על אלבום זה באפריל 1995 בפריז היא קיבלה פרס. ב-1996 היא כתבה את המילים לטנגו של נפלי, אני השמעתי לכם בתחילת השידור. הטנגו של נפלי היה אחד מעשרת השירים המובילים של מוזיקת העולם באירופה במשך מספר חודשים. היא קליטה למעלה מ-30 אלבומים והופיעה באלבומים של מוזיקאים אחרים. ב-14 למרץ 2010 באלפא טיווי, כן, הטלוויזיה אלפא ביוון, דירגה את אלכסיו בתור הזמרת הראשונה עם ההסמכה הגבוהה ביותר ביוון מאז 1960. בואו נשמע את השיר הבא, ירח מלא.

חרי סלקסיו היא הזמרת הנמכרת ביותר והשלישית אחרי יורגו דלארס ויאניס פריוס. שמונה מאלבומי האישיים שיצאו בין 1977 ל-2003 הסתכמו במיליון וחצי מכירות, והיא הזמרת היווניה היחידה שעשתה זאת. יש לה קהל גם בטורקיה, ושירי השונים אושרו בטורקית במיוחד. הכל מזכיר אותך, אולה סטימיזון, אני אשמיע בהמשך. ב-1999 היא שרה עם הזמר הטורקי המפורסם ביותר, סזן אקסו, אני מקווה שאמרתי נכון, הן באתונה והן באיסטנבול, עבור קורבנות רעידת אדמה בשתי המדינות. בשנת 2000 היא הקימה חברת תקליטים משלה.

רגע חשוב בחייה, ולא רק בקריירה שלה, היה כשב-2004, יחד עם יורגו דולרס, מרינלה, יניס פריוס ודימיטרה גלני, הם פתחו את טקס הסיום של המשחקים האולימפיים לעיני 2 מיליארד צופי טלוויזיה. מעטים יודעים שחרולה הייתה מעורבת עמוקות גם בכתיבה, וגם שם זכתה להצלחה, אפילו זכתה בפרס לתרגום הטוב ביותר, ליצירה ספרותית זרה. בואו נמשיך, אתה הכל בשבילי, איזה שיר, איפה, איפה אתה בא?

אברהם, אתה הכל בשבילי, תן לי את הדמעה של מבטך וקח את שלי, תן לי את המרירות מלבך וקח את געגועי ואת התלונה שלי, ערבה את עצמה שצורב אותי ואני ערבה את שלך, תן לעבר לי אותה השם ותן לי את חייך ונשימתך. החיים והאנשים הם בעיקר אלו שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי. החיים והאנשים הם בעיקר שמררו אותנו. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי. אני הכל בשבילך ואתה הכל בשבילי.

הצטרפתי כעת בשמחה ובדיוק לשיר של הזמרת האהובה שלי חריס אלכסיו אחת והיחידה, מצטרפת לשידור של עונג ושמחה, תודות לך ריקי באהבה. ואת השיר הבא גם אני, גם רם קנסקי מקדישים לך נורית גרוינשטרן. ולמה קנסקי? כי הוא ביקש לשמוע את חריס אלכסיו ביחד עם יהודה פוליקר. איך אפשר, איך אשכח אותך, כך קוראים לשיר. תלכו לי עליי.

איפה אתה יוסי כהן? איפה אתה דוד ירין? מחכה לכולכם שתצטרפו, והיום שידור מיוחד שכולו חריס אלכסיו.

ביחד עם יאניס פריוס. אבל רגע, רגע, אני רוצה לתרגם. כדי שתוכלי לזהות אותי בין הקהל, שמתי ציפורן על החזה שלי. מאיזו חגיגה שזה אתה הסתיימה, חגיגה שהססת ללכת אליה. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. אבוד בקהל שאלתי, מי זה שעונד ציפורן על החזה שלו? ובאתי לקחת אותו בידיים, עם הידיים שאתה אוהב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב.

יופי של שיר. סטליוס קזנג'ידי סמר על חריס אלכסיו בתחנת הטלוויזיה סקאי ב-1993. כל נהדר, הכי טוב שהמקום הזה הפיק, חרולה, הופכת את השירים לסיפור אישי לכולם. אני אוהב את הקול שחרולה. בשבילי היא הקול הטוב ביותר שאתה שומע. בשבילה זה השיר הגדול שאתה שומע. עבור השיר הזה, הוא הופך את הכללי לאישי עם הקול שלה. הוא גורם לך להזדהות. מה שאתה שומע מדיג אותך.

יאנוס חג'ידאקיס אמר עליה, אלכסיו היא אומנית גדולה מאוד ובהחלט יש לה את המקום שלה במרחב הזה. היא מזכירה לי את ברברה סטרייסנד, זה לא דבר מקומי. אלני ויטלי הכריזה על אלכסיו שהיא אומנית נהדרת, מתנה מאלוהים. כאשר גרגוריס בטיקוציס שמע על הראשונה את אלכסיו, הוא אמר, לכל הזה יש ספסל בכנסייה. ז'ול דאסין, הבמאי האמריקאי של הסרט לעולם לא ביום ראשון, אמר עליה, שמעתי את הזמרים הגדולים בעולם, אחד מהשניים שלושה הטובים ביותר ביוון, יחריס אלכסיו. דימיטרה גלני מצהירה בתוכנית סטודיו 4 בערוץ ארט בטלוויזיה היוונית, זה דבר כבד להיות חריס אלכסיו, בתחושת הפופולריות שלה, עד כמה שהיא מגיעה לעולמה הפופולרי. חרולה הייתה אמא שלנו, אחותנו, הנשמה של העם הזה. הכל מזכיר אותך, אותך, חריס אלכסיו מזכירה לכולך,

הכל מזכיר אתכם, הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, הדברים של יומיום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עם מי לשובך. גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת תתגשם? הכל מזכיר אותך וידידינו הטובים, אחד הולך לטברנה, שני מבקר בסרטים, ואני לבדי במכתב קוראת, במכתב ששלחת לפני שהתנשקנו בפעם הראשונה.

יאללה, כל מחיאות הכפיים. אחד השירים היפים שלה. ביוני 2020 חרולה הודיעה שהיא מפסיקה להופיע עם הופעות חיות לאחר 50 שנות נוכחות בשירה היוונית, מכיוון שקולה כבר לא הקשיב לה והיא לא תקבל את השירה אם היא לא תעשה זאת היטב. הרחקתי את עצמי מהשירה, אני לא יכולה לשיר כמו פעם ואני לא מוכנה להמשיך גם אם אני עושה זאת טוב. כך אמרה חרולה בבידוי עמוק. הקול שלי לא עובד יותר, הקול שלי לא מקשיב לי. זה לא היה משהו פשוט כמובן, והתאבלתי על זה. החלטתה לנטוש את השירה הייתה דקירה בלב לכל מי שאהב אותה. חרולה גם הקליטה שיר פרידה בדואט עם יסמין לוי, אבל יש לי כל כך הרבה שירים שעל זה ויתרתי. בואו נשמע, וימה וימה, דקרי דקרי, ואני גם עניתי לשאלתך, ברם קנסקי, וגם מקדישה לך את השיר הבא, שיר של סטלוס קז'נשיטיס.

בשנת 2024-25, הסדרה הדוקומנטרית 100 שנים של דיסקוגרפיה היוונית, עם מסע בזמן בכיכובם של כל אלו שחיברו את חייהם עם הדיסקוגרפיה היוונית ויצרו בהשראה ותשוקה את נס המוזיקה היוונית. חריס אלכסיו מזמינה אותנו לגלות את ההיסטוריה המרתקת של הדיסקוגרפיה היוונית באמצעות הסדרה הדוקומנטרית בת 12 הפרקים 100 שנים של דיסקוגרפיה היוונית המשודרת מדי יום ראשון בשעה 21:00 בטלוויזיה. סיפור של למעלה מ-100 שנה מלידתה של הדיסקוגרפיה היוונית עד היום. משנות הפטיפון ונגני הגרמופון הנודדים של תחינת המאה ה-20 ועד שנות ה-60 של תקליטים קטנים ומשם לתקליטי ויניל גדולים לדיסקים דיגיטליים ולאינטרנט.

לפני שאני ממשיכה עם השיר היפה הזה, למרות שלא שומעים הכי התחרו לה, היא רק שרה ביחד. אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם. חרולה, אישה יפה, אך מעולם לא שמה את היופי שלה לפני הכישרון שלה, ותמיד הקפידה להרחיק את חייה האישיים מאור הזרקורים. חרולה טיפסה פעמיים במדרגות הכנסייה. אני בטוחה ששאלת את השאלה הזו, ברמקנסקי. אז כן, נישואיה הראשונים היו למפיק הידוע אכילס טאופילוס. היא אימצה בן וגידלה עם ארכילס וקראה לו מנוס טאופילו, על שם חברה האהוב מנוס לואיזוס. וואי, הרגו אותי עם השמות האלו. מתוך רצון לכבד את זכרו. היא מאוד גאה בבנה ואומרת שהוא החולשה הגדולה שלה. האהבה הגדולה בחייה הייתה ותהיה לעד בנה. איתו יש לה מערכת יחסים עדינה מאוד. היה לי פחד אחד ויחיד כשאימצתי את הילד שלי. אם אצליח לאהוב אותו, אם אהיה ראויה לילד הזה, בגלל שאתה לוקח יצור קטן, תינוק שנולד, ויש לך את כל האחריות לגדל אותו ולתת לו חיים נאותים ועולם ראוי, כך אמרה חרולה. וגם הוסיפה, אני גאה בילד שלי, וכמובן, בגלל שהוא ילד רגיל לגמרי, היו לו עליות ומורדות, כמו לכל הילדים בעולם. ועכשיו הוא כבר גבר. בנה מנוס אמר ברעיון, אף פעם לא היה אכפת לי שאני מאומץ. הייתה לי כל כך הרבה אהבה להרגיש שההורים שלך באמת אוהבים אותך. זה מה שאתה צריך לחפש. משפחה אמיתית אתה צריך ליצור. חרולה ביחד עם סטטיס הגלופלוס.

מספר שנים לאחר גירושיה, בשנת 1992 עלתה שוב על מדרגות הכנסייה בפעם השנייה, ונישאה לגבר שאהבה יותר מכל, המנהל שלה דאז, סוטיריס ביסקוס. בנוכחות קרובי משפחה, חברים ועמיתים אהובים, יש לה בת בשם סופיה או סופיה. היא מסוכסכת עם ביתה, ויש לה חולשה לנכדיה, לשאלתך שרה. אז כן, יש לה חולשה לנכדיה. לפני מספר שנים, היא הובחנה כחולה, חולת סרטן, בשלב מוקדם, ולמרבה המזל, היא לא נאלצה לחוות את כל התהליך הפוגע והכואב, מבחינה פסיכולוגית של כימותרפיה והקרנות.

שבת שלום לשמולי כהן שהצטרף אלינו. תעשה חיים, תמשיך לעשות חיים. כמה מתוק להיות נאהב, כך שרה חריס אלכסיו. העיניים הגדולות שלי, העיניים הקודרות שלי, טיפה אחר טיפה שתיתי את הסודות העמוקים שלך. כמה מתוק להיות נאהב, ותן להם לספר לך עיניים קודרות. הן בוכות בשקט, הן בוכות חרישית, גבר, גבר שלי, אלוהים שלי, מצפה במתיקות, הלב של העולם מהדהד בליבי.

אלקסיו, עם אהבה תמות, כך היא שרה. עכשיו, למה אתה בוכה? מה עוד אתה רוצה? שנינו למדנו את זה, לחפש ולמצוא, להתכופף ולראות איזשהו כוח הפריד בינינו. לכן זו לא אשמתך, זה היה אותו אחד שחיבר בינינו. עכשיו, למה אתה בוכה?

גם אני אחיה, כך שרה חריס אלכסיו. כל השנים שלי גרתי לצדך, בכלא קר ובבדידות. אני רוצה לעוף רחוק ממך עכשיו, אבל עם כנפיים משלי. שנים מבוזבזות עד סוף החיים, חייתי בשוליים, הייתי מוצפת בדמעות כמו ים, אבל זה מספיק ולא יהיה יותר. עכשיו גם אני אחיה, אני לא חוזרת יותר, אני רוצה להתחיל הכל מחדש, אני רוצה להציל את עצמי. פגעת כמו גל בליבי, אבל הייתי כל כך סבלנית, והחלומות שלך היו החלומות שלי. חשבתי שתשתנה, אבל מול המראה אני עומדת בעצב, סופרת את סימני הזמן. לבטח נשאר גם משהו בשבילי, בחלק מהחיים האלה. עכשיו גם אני אחיה.

כיפז ולכל המצטרפים באשר אתם, גם לך יוסף בלל, מקווה שאתה בהזנה. אם יש אלוהים, כך קוראים לשיר הבא, בלילה אתה נכנס לחלומות שלי, כאילו הגעת לגן שלך, ולמרות שצמחו כנפיי אני לא חסרה לצדך. אלוהים, אם זה כך, אלפי מלאכים בלבן חולקים ענפי שכחה, ומהגוף שלי כמו כוכבים מוצרי נשימה. אם יש אלוהים, תשרף בלהבות ותשתה אש מדימותיי, אתה לא יכול לסלוח לנצח. אם יש אלוהים, ואם מישהו אוהב אותי, כל החברים שלי כבר שנים הפכו לזוגות, בנו בתים, והוא עדיין מתגעגע רק אליי, והאמת, ללא קורת גג. אם יש אלוהים, תשרף בלהבות, תשתה אש מדימותיי, אתה לא יכול לסלוח לנצח. אם יש אלוהים, ואם מישהו אוהב אותי, איזה מילים.

זה מגיע איריס. אני בטוחה שחיכית הרבה זמן, אבל שווה כל רגע לחכות. הלילה אני רוצה לשתות, וגם את רוצה לשתות, וכולנו רוצים לשתות. אז שיהיה לכולנו ימס.

הלילה אני רוצה לשתות ולא לזכור כלום אחרי זה. להילקט בישן הסיגריות ולא לחשוש, לא לחשוש מהשלכות. אני רוצה לשתות הלילה, לצאת מגבולותיי, להתוודות על החלומות העבודים שלי המחוסים באשן. אני אדליק עם סיגריות ואקבי משקאות. עכשיו כשקיבלתי את התשוקה שהכל יהפוך לאפר, אני רוצה לשתות הלילה, למחוק את הכל ואת כולם, להיעלם באשן ולא להסתכל שוב לאחור.

0: שיר השירים.
1: בראבו חיים, בראבו.
0: והנה השיר שהבטחתי לך, סמי זקן, פסחלי סרזיז, ואני חריס אלקסיו, אני הנשר. מוקדש לך ולרותי, לשבת מהנגד ביפה.

0: שבת שלום לדבורה גרוס, אני מקווה שכבר את בהזנה.
1: אדיוס באז נאמבר 1.
0: עולם של זכוכית, אני שולחת אלייך דבורה.

דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני והמון המון דבש. אני התחלתי לספר לכם שלפני מספר שנים חריס הובחנה כחולת סרטן. חריס סיפרה בריאיון לאספרסו, עם ההכרזה המחלה, ההלם גדול ונמשך זמן רב. אתה רואה את החיים שלך מההתחלה ושאלות כמו למה אני? מה עשיתי לא בסדר? למה אפשרתי לזה לקרות? הן מעסיקות את דעתך. אנחנו נעשים מרוכזים בעצמנו, אנו סוגרים את עצמנו, ואנחנו לא מעוניינים ללמוד שגם אנשים אחרים חולים בעולם שלהם, שנשים זקוקות לעזרה כדי להיחלץ מהעולם, כדי למצוא את עצמן שוב. מה שאתה מקבל מאירוע כזה הוא השפלה, כי אתה אף פעם לא מאמין שגם אתה תסבול מזה. אז כשאתה מאבד את הקרקע מתחת לרגליים, אתה רואה שגם אתה לב קטן שזקוק לטיפול. כשאתה רואה אותי בוכה, איפשהו בתוכי זה כואב, כמו זמיר פצוע שהקול שלו נלקח. כשאתה רואה אותי שותה, בפינה, בטברנה, אני רוצה להתחמם קצת, לחמם את הלב הקפוא שלי. וכשאתה רואה אותי צוחקת, כמו ילדה חסרת דאגות, כמו שפעם אהבת אותי, שראיתי בחלומי.

לעולם לא אתאהב בשנית. את החלק שלי בשמחה אחרים לקחו ממני, כי היו לי ידיים טהורות ולב גדול. אלוהי, בפעם הבאה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, לעולם לא אתאהב בשנית. כמו שלדת ספינה עמוקה בים, כמו סלע סדוק, אני נכנס לחיים כמו זר, וכמו זר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה, כשאני אבוא לחיים, עם זאת שליבי מאוד משתוקק, לעולם, לעולם לא אתאהב בשנית.

שלומי, רותי אומרת שהיא הייתה בוחרת בך, כמובן, מוקדש לך באהבה מרותי. על הבמה, חרולה, חריס אלכסיו.

כן, אז לפני שאני מסיימת, סמי כותב, ריקי, תודה על השידור הנפלא ועל השירים והקדשות, וכמו תמיד, השידור היה מעולה, תודה ושבת שלום. תודה לך, סמי, שהיית איתנו. ומי עוד כותבת לנו? מרים אבו, ריקי, אין מילים על התוכנית של היום, היה ממש כיף של תוכנית ושירים של הזמרת הגדולה, שתמשיך לשיר לנו ולהנעים לנו בשירי היפים, שתהיה שבת שלום לך ולמאזינים, שבת שקטה, אמן, אמן ואמן. וכן, אני רוצה לסיים עם שיר יפה, לשיר קוראים העצב שלי, והמון המון תודה שהייתם איתי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. שבת מבורכת, שבת שקטה, שבת מענגת ויפה.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

והיום יש לנו שידור נוסף מנבחרת המוזיקאים של יוון, שם למעלה בשמיים, פתחה שולחן עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ובאמת הפעם נראה לי שזאת תהיה תוכנית האחרונה של נבחרת המוזיקאים. כמובן אם אספיק את כל מה שהכנתי, זה לא בטוח.

כן. השבוע אני חשבתי לשדר שידור כזה רגיל עם שירים חדשים וישנים, אבל כיוון ששבוע הבא זה חג פורים ואנחנו במלחמה וקשה לנו, אז קצת לעשות שמח זה יעשה לנו טוב בנשמה. וכמובן יש שידור מיוחד. הנבחרת הלאומית של יוון, שכללה את הזמרים, המלחינים ונגני הבוזוקי שכל כך חסרים לנו,

לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, דוד ירין, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אליזה שורתי, גיל רפאל פרי. שלום שלום גם לאתי ומשה סעיד, וגם לך דורית כספי, ואיפה

שבת שלום, שבת דבש לאבי תביסל שכותב גם אני. איזה כיף שגם אתה. יעשו אליזה, תביא ירים. כן, וזה השיר נבחרת המוזיקאים של יוון, לפטריס פנטזיז. מה שמזכיר לי גם, איפה אתה? יום טוב צקירי, שאוהבת פנטזיז, מקווה שאתה בהזנה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו ולאבד את הדעת. נבחרת המוזיקאים חסרה לנו וזה כואב. אך עם השירים שלה אנו שוכחים את כאבנו, ציצניס וזבטס שלנו, מיצקיס פפיואנו, נבחרת יוון גרה שם למעלה עכשיו.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה. שבת שלום גם לאורי צפני שכותב, שבת שלום לרדיו דבש יווני, שבת שלום לליאורה היקרה. אני רוצה להתחיל עם הזמר הראשון. כן, אתם יודעים למה אני מתעכבת? כי אני לא יודעת איך לומר את שם המשפחה. אתם לא מכירים, לבטח לא מכירים את הזמר, אבל שירים יפים, וזו הזדמנות להכיר גם זמרים שפשוט לא שמענו את שמם. פטרוס אנה נוסטקיס. וואי, הצלחתי. אז אתם כבר שומעים אותו ברקע. אני מקווה שמישהו מכם מכיר. כמה שמגיע לך. בואו נתחיל מההתחלה.

דוד אביסל, אתה כל כך צודק. פטרוס, אחד מגדולי הלייקה, בעיקר צפטטה לי, תמיד שר בדואט, לא בדיוק תמיד בדואט, תמיד בזמנו לרוב הזמרים היה פשוט מלווה. ואכן, כמעט כל השירים שלו שמחים ויפים. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי. לשיר קוראים בלילה אחד. בלילה אחד עשית לי שיער לבן ולב שחור. בלילה אחד עשית את גופי המסכן כמו עץ שנשרף באלף ברקים. למה בגדת בי? למה? אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, לא יכולתי לכתוב שוב. מה כתבתי בלילה הזה? למה בגדת בי? למה?

איזה כיף לי שאני מגשימה חלומות. אנחנו נמשיך עם פטרוס ואת השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, קוראים לה שיר הזיכרון. אבל לפני כן ברשותך אספר קצת עליו. פטרוס, הרומנטיקן של השיר העממי, זהו, לא אומרת את שם המשפחה, לא יעזור. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בתבוריה. התגורר בקרציני לזמר יוצא הדופן, הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה בהצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. מטרתו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר, לכן למד ברציפות בבתי הספר הטכניים. במקביל ללימודיו שר באופן חובבני, הוא שר וניגן בגיטרה לחבריו בשכונה. בגיל 18 נסע עם קבוצתו למועדון רוסטו בקורידלוס, אני מקווה שאני לא טועה, פשוט סלחו לי. קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. די לצחוק עליי. אז אני אמשיך לספר אחר כך. קודם כל לשיר, ולשיר קוראים הזיכרון, וזה יוצא לך, דוד ירין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים ואתי בולפיל, לשמולי כהן, מנשה סארנג'י, מרקו סולין, אורי סורני, אריה קו, מי מאוד מאזין לי שיכתוב לי, גם לאייל גלעדי, לגליקו ותומריקו. איפה אתה סמי התותח? צביקה ואסתיקה.

קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקו טוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. כן, אני פשוט חוזרת על מה שכבר הקראתי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בדיסקוגרפיה בשנת 1957. הוא הקליט את השיר הראשון שלו בקולומביה עם היוטה לידיה. אני צועני אמיתי בקולומביה. שנה לאחר מכן, ב-1958, פטרוס שיתף פעולה על הבמה ובאולפן עם יורגו זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא עשה כ-20 שירים, ולאחר מכן הלך לצבא. אז כמו שאמר רבי טוויסל, כמעט כל השירים שלו

0: ברדיו דבש.
1: נה, החיים הם דבש, רק כאן ברדיו דבש, והמון המון תודה לכולכם על הפרגונים, איזה כיף לקרוא את זה. אוח, כמה זה טוב עושה בלב. כיף להקשיב לך, אחת התוכניות היפות בישראל, כותב לי דוד ירין, תודה על ההשקעה, על התרגומים, עריכת השידור, ואוטוביוגרפיה של הזמרים. אז שוב, המון המון תודה. ממשיכים בשמח. אורי צפני, אני שולחת אליך. שבת שלום, שבת דבש, מנשה סהרנג'י.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. הרבה הרבה שירים מוכרים, גם זה שאני הולכת להשמיע לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליו. ב-1960 נסע עם יורגו זבטס ולהקתו לפריז, לכאן, ציריך ועוד. שם זכתה הלהקה להצלחה רבה ולביקורות חיוביות ודיווחים העיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 נמשך שיתוף הפעולה שלו עם זבטס, עם הצלחה גדולה גם על הבמות של המועדונים הגדולים והידועים. בשנתיים של 1963-1964, פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה, והביא לו מחירות צי עם עשרות להיטים. השיר האהוב עליו היה אשת הלילה קורלי, נדמה לי שזה גם בעריכה ואני תכף אשמיע לכם. ראוי לציין במיוחד את שיתוף הפעולה שלו עם רולה קלקי ב-1963. שיר הלייקו שלהם בלילה אחד. כן, אני שמעתי בתחילת השירים שלו. אם אני לא טועה, זה היה שיר ראשון או שני, ואני השמעתי לכם אותו. והוא שבר את צייה כל הזמנים, עם 120 אלף עותקים. אתה לא אוהב אותי, או את לא אוהבת אותי, כך שר פטרוס.

פטרוס, בשל מראהו הטוב, הציעו לו לשחק גם בסרטים, אך הוא סרב. יותר מאוחר, בכל זאת, הוא שיחק בכמה סרטים יוונים, כששר שם את שיריו. הוא שיתף פעולה עם זמרים רבים וזמרות ליווי, וגם הופיע באוסטרליה, בסידני, מלבורן. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגין במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים, וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם. הוא מת בביתו ממחלת הסרטן בראשון ליולי 1996. הדיסק הזה שאתה מאזין לו, כך שר פטרוס, והוא מתכוון אליך גיל רפאל פרי, ברוך המצטרף, שבת שכולה דבר.

0: מי זוכר?
1: זה הרדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, מה אתם צורכים לי ככה פתאום? הבלתם אותי. וואו, וואו, וואו, מה אנחנו שומעים פה? נראה לי הרכבת מתקרבת. מה שמזכיר לי את אלינה שלנו, אתם זוכרים אותה? אז אם היא בהזנה, במקרה, בטעות, נקדיש לה באהבה. פטרוס שר על הרכבת. בואו נשמע מהתחלה.

כן, אני מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם רוקדים, קצת שוכחים ממה שקורה. כן, הורדתי הילוך, פטרוס הוריד הילוך. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר. מקדישה באהבה לבת שלי שני, אילן אוריאן, לבעל המקסים שלי יורם, לך תומריקו, לך גליקו.

0: זה מה שנקרא אוך על האוך, פשוט עונג צרוף.
1: רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו
0: אז כן, אתם מבינים, שיר כזה כמו ששמעתי עכשיו של פטרוס, אני יכולה לשמוע שעות, פשוט תענוג. אבל צריכים להמשיך, הזמן פשוט אף, נכון? מלינה מרקורי, הזמרת הבאה שאני הולכת לספר לכם עליה, לא רק זמרת, אז תכף תשמעו, בינתיים הבאתי לכם את השופט, כן, כך היא שרה. מקדישה לך פנינה אדיקה, שמאזינה לי מירושלים.